bara vill ha ytlighet och flärd. Men att vi är bror och syster, barn, far och mor och vän. Med starka krafter styr oss, så vi får kämpa än.